mo hoki lawa oi. O moli tato ka oi taiki, tato tamana i te langi. I tō nā loho, ki tō nā ngale lei. Wā koi e lawa nei tau teie i e te tato whai ngā malanga. I te mātango whiepe o te alofo o te tua ki te ki tātou heki i tia kina. E tuku la whongia ki tātou toke lau. Na ia leo leoa, na ia pui puia ki tātou whai ngā malanga. I te mātango whiepe a tōna alofo ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ae ki tātou te mafutanga te toka whilemu. I te awhiawhi ki tēnei, i te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kiriso. Te ingoa hoki lawa tēnei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi tēnei. Te ingoa hoki tēnei na e tau tai e te tātou whainga malanga. Na e leo leo, na e pui puia. Na e malu tia te tātou whainga malanga ua. Na e lawa e Jesu i nā mea umurawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. O yoki nai fesoso ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umalawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei. Māsina e walu. Ki te ai te moni o te hakamaoni. O te alofo o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la whongi a ia ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa nai fe soso ali mai. Ala te nei nai maua e ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ia. Ua, hohe mea nai hoi e ki tātou. Ko i tātou nai haka lango lango. Ko i tātou nai haka moe moe. Ko i tātou nai ki kilopea. Ki te tātou mati. Ki tātou liki. Ki tāna fe soso ali mai ki te ki tātou. I te matango whie kō ka hau ki tātou na e maua e whainga malanga manu. E taki tolu ki te loto, nā hau ki ni mea na e whea ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E ni mea na e tupu i loto tātou ka ainga, i loto na e ka lesi, i loto i nā noko na community. E tali tonu te loto na e maua pēr ki tātou he mafutanga while mu mōri ai hea. Ko ana i ei lawa te tātou matai nai fi soa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. Ua ko te atua he ki te kina. E tuku la whongia e ia te tātou i teimi umalawa. E la tēnei la kua mau ai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tona lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi te nei. E sa tau lawa o na mō mua ke mō mōli sa tātou whaka o re tai lahi ki tō tātou atua. O a ko ia lawa na e tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki na e leo leo ma pui pui malu mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na o mau ai ki tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ho te moni ma te haka maoni o te alofa o le tātou a liki ki te ki tātou. E vela o na mahenei a te mua mua hoki lawa ke mu moli he tātou haka hoi tailahi ki luma le tātou a tua i te whia whia te nei. Ka taki taki ngā hoki la ki tātou he te talo. Tātou ka iso ma te talo. Te tuta matuta mana i te langi e mai u lawa te alofo me te anga lei o koe. O te poto te matou luku i te awhiawhi te nei o ki matou na kino toke lau. E te tau lawa te ki matou o na o moli atu he matou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te matou tau tai lei. O koe na e na e takitakinga e te e koe te tātou whainga malanga. Ko koe hoki na vese soso ane mai ki e te ki mātou. Na e taki mua koe, taki muli koe. I nā mea malawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la whongi hoki e ki mātou ue koe. Na e malutia e ki mātou. Ko te while mua koe
Efe so so ani mai ki lunga ki te ki matou. Ko te maalamalama o koe, ne haka maalamalama. Ni ai e koe o matou au wala, o matou mata i nga mea na ki matou kiei. Nga mea hoki na e ewa ki matou kiei, ma nga mea na e hoia ki matou. Nga haka maalamalama mai e koe, te maalamalama o koe ne haka susuru ni ai. Ki te ai e ki matou ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo o malu mai ki lunga ki o mātou tanga tukelau. I loa ko ki mātou te mātou te lelei o toa lofa ma kai mahi hoki te, te malu tito ki mātou tau fe soa soa ni mai ki lunga i sose mea na e hea ngai e ima ki mātou i te wai aso te lei kua te kātu. Tēnei lā kua ki tea ki mātou te moni ma te hoka maori o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto te mātou nuku i te fiafi tēnei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. O ako koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai taktaki ngai ki tātou whainga malanga. Nei fesua suani mai hoki ki te ki mātou i nā mea u malawa nā e whia ngai ma ki mātou ma soa se mea nā e ki mātou nā e whitia ki mātou i te alofo o koe nā e nā nā e langona ki mātou te paki mai ai i te mawhana moni o koe nā e whakatatoka while muai o mātou mawhaufonga o mātou mānatuna tunga o wako koe lava ko te mātou ke soa soani pito sili o mātou loto mana mea umalawa na e hoi e ki mātou o tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e e hoka maoni ko he tua ato na hoka maoni te nei na e mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei kai mahi e tau fesoa soa ni mai ki o mātou tangata i sose nea na e haia ki mātou whaftai hoki i te paki mai o te tau whakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāki ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Na e whaftai ki mātou e ki te alawa ki mātou te while mū o koe te mawhana whana o mātou tino. O wako koe he mahoi na ke tia kina pe tuku lafo ngi o mātou takata toke lau i sose mea nai whai ai ki mātou o te hoki ki te lofo o koe ki roto o mātou nai ka le sia toke lau ki mātou i whea ma whea te nei larolangi i luma to mātou hoi nua ko toke lau ia i luma hoki te nei hoi nua kono lofo mau mua ki mātou i nai ka le sia whaftai ki te lofo o koe ki nga takitaki pukua nga whaiseau ki te lato ngā ruenga tēnā e hoi

0: PMN Tokelau.
1: E kile da dogna me e hia de dupu ina aheo ina vai aheo ina mahina ko hiau. E ahu ia hoki la tu langa tēnā i e nā hoto hina angai ki nā pālota e lomo ki tātou ki e hilunga o atero nei. Mahi hoki la kua haka piki hap mai hoki e hōlinga hoki la tau i e ele mai e hiki lima mō te palemene ka hai manu ia i te tātou hai ngā pālota e lomo ki tātou ki e. Ma hewe hoki kua i hulihilinga mā koe. A kua mā ina hoki tau ki la piniani taki, hini kau tū, pē ni mea ke ono pālota koe ki ei. Ka e tuli tui lolo a lava ni mea ke ono, ke loko tahi tātou ke bebe he hoki tūlanga e manuia ai te tātou atia ke ngau tātou mā lo tēne ko ni hule ne tātou kua mau ki nei mā kua vēnai hoki lava he tau ka tahi ki tātou te tātou malo atia ki tēnei, kai mai eo ki la. Ki nā hiui ngā e oho ki tātou ki e i te pārota, ka hoi hoi tātou hiru hili ngā mō ki lātou ke lo noho i loto i nā noho o te palamene. Mō ki tātou la, ki nā mea te tupu, ke lehi tala ka lelei, ke hea toi ngoa, ke lunga o te lihi e hoa tau lia i tau pārota, kai mai eo ki la, ke hoka tino tau pārota i te taimi tau ai. Te wei kua laho tu nāpe pā e Michael Hita lai koe. Ke hoka tūmu hoka lei, to e hoka hoki ki te kauhianga e kikila ma takitakia ki lātou tēnā manga. Ka ke ono moha i ai ke laho tau pālu tā, laho lelei lawa ma ilunga e hoki te manakonga o koe i tau hulihulinga. Ko te tūlanga tēnā i ai te hoi ngā pārata e lomo ki tātou ki ei. Ka e vena hoki lani kiki ilanga hawe tabili hoki tātou ki. Nā taimi e maloro mai e hoanau nā vai hoko i hau. E taimi ki tēnā ke toi ilo ilo ai te tūlanga i ai nā tamu hoi ngā hoanau lutu nā aonga. Ko hiki hoka i kuli lei tau hianga. Ka e taimi tēnā ke hoka huili ai hoanau ma mātua hoki nā hoi hōninga tuku atu ki hoanau. Ki he mea ke ono hoka tau nuku ai nā mui mitinga na kāmata lima i eti tau hianga nā tau mohi ngā hoana uloto nā aonga. Ko te mea hili i te taimi tēnei, ko iehi taimi. Ko iehi mai hea ki te kilato i eia kua kikile nā toi ki te toi tau hianga o kilato i loto te aonga tūlanga lua. Ke huli huli ai te mahaninga, te hoainga nā akokonga ke noho tonu ki loto i te tau mohenga te tau ai. Te awala te tau ai. Ke ono hokamanuia. Tako te tonu lawa ki loto i nā mena e tulilo. Nā e hui te tāma puno anga ki ei. Taimi lei tēne. Wai toi ake atu nā o ngā. Ko hei te taimi ke ono i ei nuruinga. Ko te mero ko i ei ai ko tēnā lawa ma kauhi e tuai ki loto nā toi hukenga. Oi kua hukamutai hoki lawa ki he tali e kau mai. Pewe he te tūlanga nei e nā hukenga nā hukahenga i maha nau. Pe ni a hoki lawa ni mea aonga nā hukahenga i hoa nau. I te tauhenga loa lele tēnei. Hiu inga taimi hea vau te halu hui tuho he tema. Kua ia ia hoki tā au e te hiu inga taimi tuki mua te wati. Ka hai e pātu ki taimi tēnā. Lua te wawe au. Kai ko te tāua, me roko te hokahelonga o nā vaiaheo nā ngana i lunga o te ronei, te vaiaheo te ngana maoli. Limini wakatahi ki tātou, ngā lua wakatahi ke hokaolola i ngana te tupahiwika. Au a kua tauhioloa ki te hokao ngālahi o te ihilihi. Hokapetetānia. Ki lato i nā māhua i te noho koloni ki tātou. Kaumai i lato nuku, kaumai i lato ngana. Oi te tanu mia ai a tātou ngana ma tātou anganuku i te pahika. Hea wano la tēnei mo ki tātou ke hokatau heo hea ni hokatahi. Haka o lau lo hokatahi na ngana te atu pahika. Kai mai hei e toke lau. Au wā kua paku loloto ki he hoka aloha te tātou anganuku ma tātou ngana. Ei o tātou lima. Ka hoi e he hoka o lau lai ki tātou. Irunga rau tēnā maha waunga mahe kilanga. Tātou vai e hau te ngana hatoke lau. Kū taha pili tātou ki e. I takalonga tu hoki kua kamdalia hoki ni hokatahinga ma na mapoponga ka inga tatukatahi na motu kini heoninga pintapini pinanga ngai loke kom mana iai te vaiaheo te ngana I kongwalwale o Aotearoa nei. Ebe matawa tūkwa yeo kini hetai vāenga e kine yeo kilani kua kāmatali nā ngāhiwa kilātou kua haitala hoki ki nā pleni taki mo te hotino atu vai hau tinga nā toki lau. Pekulo toki nā kuipusaki tahi, matau ie hoki kine I te ohioka lau kua ie hoki ni ke kīlanga mai hei tumatū ki atoli he e taki taki e ia ma te kauhenga lunga Iki nei, ni mei kako mana ia atilia ia te tūlanga o tatou matanga lunga ki nei. Pina ni mei kumhoi atu. Kai ni mei tāua lele ke hokaupupua ki he tūlanga ke hokaulaura maalia. Hoki tatou ngana I rotolova te tatou matanga lunga te nei mai atu. Ia ma te kila tuki laki te tūlanga I eina ngā luenga hoi I lunga lawa toke lau. E moe miti hoki tā aua ke helo helo lei, puli puli lei, ke tūriloa te hamia tonu. Tūriloa ni manatu lelei, tūriloa ni ngā luenga lelei, pleni taki moe lelei, kai ke tūmua he manuia lelei mō toke lau. Ke na he manatu kapito I ni ngā luenga hoai, kai ke kira mau ke he lumanaki mana ia ke kopokua ia hana uhai mai ia toke lau te lumanaki hai atu mai toke lahinga be mate te tele ke tali lau te manui a taimi nei mō ki ta lava kai enko he kila ki tae au a wai na he toi tū mai tohi hai atu ka ala wai takulua he negila toko tanga hai Le kai a wei puku mai tohi a koe te pura ki tai tino. Kai tanganga tēnei I tātou I te onanga tēnei I te taimi o koe, taimi o ku. Ke I he pileni mō tai au mō he tahi tino hoki, mini hoa nau ke he hoki e tū mai tohoe. Ni ngai e tō mō ni tēnā. He ni tōna atino e o mai ke hoanga lātou taka o yoloi moe. Tāpuno pe heo mai ki lunga tātou polakala me I nā tātou mai hani e vē nā kolonga mai hoko tō ki te tūlana I e nā a heo tāua o tāma nā kautai